0: 대한 희부란.
1: 사atnya Anda menikmati ngopi bahana.
2: Welcome to podcast
0: 104.5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.